0: ett annat liv än för ett timme.
1: Ja, det är en del egen grej och fyra gånger för den är hemma ganska tidigt i den vägen. Den är ett annat dag när jag går ner och tänker på stegen i detta. Ja, alla nog fyra den är en detta dag när jag går ner och tänker på stegen i detta. Ja, alla nog fyra den är en detta dag när jag
0: Kamu betul-betul
1: benar. Tapi, tinggal di sini. Kita orang kita nak ni apa? Ini mah.